0: ay ca mbokk Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziare, di leen jox seen wàccuwaay, di bëgg toute la population sénégalaise, di leen jaajëfal bu baax. Xam ngeen ni mardi bu jot ma bëggal leen ci làmb waxtaan ak yéen ci actualité làmb, waxtaan ak yéen ci fi làmb toll ak fi làmb jëm. Maa ngi leen di bëgg nag bu baax, di bëgg nag bu baax a baax le directeur de la radio François Xavier, di ko ñaanal gudd fan wérgu yaram moog ay collaborateur bi yëpp, ndax moom bu amee jàmm rek ñun ñoom jàmm. Di bëgg Ibrahima Fall le technicien du jour, maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax, waaye nag di bëggee ki nga xam ne ndeysaan moom laa dalal tey, muy laaw moom lay bëgge tey ci këram tuuti. Xam naa ni Babacar Diop mi ngi ci yoon wi léegi incha allah dina teew, waaye balaay loolu dama lay bàyyi laaw nga nuyoo ko waa Sénégal.
1: Alaaji Dudu, ñu ngi lay jaar bu baax, di la jox sa wàccuwaay. Jërëjëf. Di mbégte ak contentement di toogati fi nga xam ne mooy plateau RTS. Di rajo Sénégal international. Nga xam ne mooy Ndey ji Cheikh Diakhaarna.
0: Ndeysaan.
1: Waaw, mooy tëddee Diakhaarna ñëpp ñëw, ndax RTS ñoo tijj bunt yi. Ndeysaan. Ba ñëpp sawar a ñëw.
0: Ndeysaan.
1: Waaw, kon tey bu ñu fi ñëwaatee di war a waxtaanee li nga xam dafa jëm ci làmb. Dañ ciy am mbégte ak contentement. Di ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sangu sang yi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Di ñaan suma papa fi mu tëdd yàlla na suuf oyosi koom. Amiin. Bépp ku mu ko fekk. Di ñaan suma yaay yàlla na yàlla guddal fanam. Di ñaan soxna si nga xam ne moom laa bàyyi kër ga xale yi ak njaboot bi yëpp, di wax yàlla na yàlla taxaw bu baax a baax. Di wax Dudu nag soxna si. Day jaay reer fële ci 31 angle 20.
0: ndeysaan saa yi dafa ne waaw ndeysaan.
1: Na ñëpp ñëw.
0: reer yu xéwale incha allah. Aïcha mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax, kooku mooy laaw di ko bëggee bu wér a wér. Aïcha li may njëkk def nag mooy balaa ñuy soobu ci waxtaan wi, bàyyi ñu déglu sunu yaay Mbaye Ngloum dellu si waat du ko yàq.
1: waaw dafay neexal.
0: Aïcha ñu def.

RSI fas yene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñak du rer entreprendre di émission bilen du wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñenti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ñaar ci wér octobre bu ñenti waxtu ci ngone joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné

ay señor koko sama rek ci baraya mbay manam mom ñoo bokk ben mam taw bo ne xé ci lamborma lu bi ci gawal ma wax li man

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñak du rer entreprendre di émission bilen di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñenti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñenti waxtu ci ngone joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñuy programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñaq du rer entreprendre di émission bilen du wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngone joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné.

0: nit am nañ jël ay nagu nit ñu bayi leen day frustré dafa melni comme da nga am preuve né amna ko ré nit ñu bayiko loolu la loolay bañ nga wax ko
1: ah man de gis na ci ño xamni dañ ci lañ fi ñu nangu seen permis yépp la ajde ño xam dañu réy dañ ñu nangu seen permis biñu xew suba dañu ñoy gëné tu ñu yogunu ko ñun gis na fi histoire go xamni suba la waxon ci radio ñi ko xamni diw leen la jël xap ko nit ñi biñ ko téy yob ko plé dama amé un mois biñu préparé ki nga amone roko 40 quelques jours sax dama na la dafa yegg rek ne genn nañ ko te enquête ñu waji ba légui dama ñu journal ñu atlan
0: serigne
1: waaw
0: mais ba suba inshallah ba suba bu nexe yalla deeng
1: ba ba
0: merci merci sarbandam ñu jël benen auditeur tay dego wuñu ak saway mom yenen problème lay régler ñu xaar keneen ku bëgg intervenir ñu yem ci grâce présidentielle bi s'il vous plaît hein vraiment li lay wara souli ñu yem ci grâce présidentielle bi waaw ñu baña déborder baña wax luñu léru itam nañu moytu ay mag lañu nañu moytu di wax luñu lérul quoi voilà amna keneen ku nek ci ligne allo
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam dawda
2: wa sey lalu
0: nak yi tey way
2: yar nañ la
0: ja jeuf dawda nak wa gëdeun peu
2: fi nek mo ñam wa gëna peu lepp news da ngay commencé sank yaax mor ñam barki bari mu ngi doon dox waye xam nga fi defa nawe ta radio mom dem na bu yag dem
0: sank d'accord
2: waye deug na sey ci bëng indi tay
0: waaw ay ci
2: sey lalu jeuf nga garage bob
0: waaw
2: man di rafetlu na ko ci benn côté
0: aha
2: ndax amna ño xamanteni ci ñoom ci mo do ñub fu
0: deug la waaw
2: amna ño xamanteni ci nek mom dañu def ñub leen fofu
0: deug la
2: ndax garage mom def ne comprendre ndax wax deug yalla man bari wono ci teug ku reñ mo
0: waaw
2: deug la man amul di way bari wono makoy degli
0: deug la waaw deug la
2: ñam ñang kam sax ci ci ku ñu ne bari wono ci genn ñi ci
0: opération
2: waaw ñu tef leen tan biñu wara set yalla ak garage bi ñew ñu am sax genn ci
0: waaw dawda radio day taxi wet dawda
2: waaw radio day ñewat tank ni day ñewat
0: waaw fay ko
2: waaw fay na ma jega ba aja do wax seen coupel
0: ko
2: aja wala ñu gën mom
0: aja waaw mu ngi non dem waaw aja ma lay dem
2: waaw yalla nak yalla def yon jaw seen ñu
0: waaw
2: lu ci nek dal même garde ki même ñoy jëtine dañ leen di wara yobbu comme ci ñoy déggé ci sénégal yi xam nga sax
0: waaw
2: kuñ ci tek benn pen bo xamni alaman war nga ko fay
0: waaw
2: seen ñu war nañu la yobbu nga genn nga dem liggéey sey ko mo ñu bañu la xalalu sen ci ko fa def xalalu sénégal rek xam nga lu amul benn jëri té ko ñu tax fenn nek im ci am sa mbokka di ko ci jëlo fay fam bañ lool yow mi def affaire bu tay nangal le gën ko fay
0: ah d'accord
2: yalla kam na lool buñ ko defoon du ma na affaire day jël way day wañu ko leg
0: da
2: am na lo xamanteni ci yoon di tour wa defo sax na ngul ni
0: d'accord mais grâce exceptionnelle bi xam nga d'habitude ñu nane def grâce président di balé mané président de rand balé lu melni corité tabaski fête de l'indépendance wala fête fin d'année mais bi exceptionnel la mu jël ko ci ñu dem rek jek jek mu ne attends ma génné wa lool lo ko gissé quoi amna ñi wax né war na diko def de temps en temps
2: non seyna lu
0: waaw
2: jeng jang lu lu bax mom amul jang def lu bax
0: waaw
2: def lu bax mom amul sa boko defé rek bax
0: d'accord
2: ndax lu day sax ñi ñu fa tey won yenn ay am jom do ñu defal lu leen yobbu fofu
0: deug la
2: ndax wax deug yalla deug na ñoo xam dañoo febron sam ben xaru dem mu ngi def cambrien mo wama ci guti mu nan yaraas bo mu ngi ñaanal sir jan ndax amna ben jerba sam bu ci bokkon jaarim lañ ko te joon ñen mu ngi joon bi ci ñibi ci dem ba ci guti
0: wa gis nga ñibi na way
2: kam do lu dafa am solo te
0: mom solo
2: ak ben ñum te daw rek xale defoon ni te waron ko ci te ji juroom ñaara waron ko te juroom ñaara kam lo dafa am solo da
0: deugala
2: ah man di seenalu yalla kam na man mo raf man dal dama nakar dal liñu len tek fofu dal ñuy lek alol senegal joxu jenn ñu ñe ni dem liggey ñu amal seen bop jenn man dal lu rek mo nakar ci affaire bi dal
0: d'accord merci beaucoup dawda merci dawda sow gëdeen peul lañu wowe ñu gërem ko bax sant ko xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité amna ko nek ci li ndialou
3: salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: bubu sa ay non di genn de

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñuy programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñak du rer entreprendre di émission bilen du wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone altiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngone joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné.

RSI fas yene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bok ñak du rer entreprendre di émission bilen du wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñenti fan tu er octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar tu er octobre bu ñenti waxtu ci ngone joté cap du banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen cœur ngir yeen sa suné